Kerete Kurdî Radyo. Kerete Kurdî Radyo.

hatunê Derdê me da neva tenê Lê lê lê lê hatunê Nadin ala sirdi seru Tapula mı teçin

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيةً

بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً

نهى علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين

وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون

كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوا

رحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إن

فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذ

نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان

وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين

الله رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين

وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

Roj baş, sabah bixêr, beyanî baş, guhdarên azîz, guhdarên hêja yên TRT Kurdî Radyoyê û guhdarên azîz û hêja dîsa yê programa me Ronya Rojê û tev bixêr hatin sersera ser çavara hatin ez Hesan Ortaş der hinerê min teknîkî Sehab Koyuncu îro heta di saeta me bi hev re bin ji bo bernameyeke bi kêf bi coş dije enerjî dije stran li aliyê din jî sohbet û mihebeteke jî em ê bi hev re bikin û hêvî dikim ku em ê îro jî bikin ku xelkê me gelê me careke din êdî bi xweşî bi delalî here ser kar û barê xwe here ser îş û karê xwe lê belê kesê ku pêşiya me jî dest pêkine coş û enerjiyeke din jî me têxine nava roja îro îro sêzdê meha gulanê roja çarşemê ye 2026 em bêjin saetê me jî tam bû 8:01 deqe bi vî awayî wekî herçar em programa xwe bi vî awayî bidin dest pêkirin lê belê hê di navê de gelek tiştê xweşî me bi hev re bikin lewra sohbet û mihebeta me jî li alîkî mesaj fehmên we em ê wana jî bixwînin bi hev re me bibînin ka îro hûn çi dibêjin hûn çi nabêjin çil cem we heye gelo lewra gava ku hûn dest bi trafîkê dikin yê jî gava ku hûn erba xwe siwar dibin bi vî awayî dibînin gelek em bêjin tişt hene rojeke xweş ya bi baran e ya jî em bêjin hêdî hêdî ewr û esman xuya dikin lê belê dawiya dawiyê ev sibehetê û ji bo vê sibehê jî wekî her sibehê din coşek lazım hayra. Bila em xoş dest pê bikin, bila em geş dest pê bikin û wekî dincî bila roja me hê bêtir, xweştir û baştir bibe. Vî awayî îca her li ku derê hûn me guhdar dikin yan darbê xwe de, yan jî dirê de, yan jî li ser kar û barê xwe, yan jî êdî kesê ku piştî vê saetê vê deqê dest bi kar û barê xwe kiriye ji bo em bêjin mirovên me, karkerên me, xebatkarê me yên jêhatî ji we tevara qewet be û em tev di nav qewetê de bin. Dêjam her stranake xwe ya pêşiya xweş em lêxin û em bi vî awayî coşeke xweş û kêfeke xweş em tev bi hev re ji stranên xwe yê xweş bistînin.

Belê guhdarên êja, guhdarên delal bi kêf û coşeke xweş em programa xwe bidomînin li ser van stranên xwe xweş û delal îja. Ez mesajê we binêrim, mesaj pemên wê ku hatine ber destê min gotiye siba we bixêr be. Ez Îzzet Xeradovanim, meyser sera ser çavar e, ez bibêjim ji bajarê Stambolê dibêje dinivsînim. Roj baştir e û ji gelê me re ji hemû kurdana gotiye wela ez mîna her gava hatime ser îş û karê xwe bila rojeke xweş be. Ey baş e em jî. Tev li ser vê hêviyên e, li ser vê daxwazên e, lê belêja ji bo roja xwe ya xweş em ê çi bikin çi nekin, ew jî êdî di destê me de. Hema em ê bibêjin, em ê dilê xwe geş bikin, fire bikin, jê re vekin.

û di êdî em ê bêjin debila bê û debila bê. Gotiye selamu aleykum keke Hasan, roja te xweş û baş û dibêje ku niha em li ser karê xwe ne hoş boya. Ji me letiye slavê xweşandiye di belê. Dibêje ji me letiye azad û eger dibê dibêje li vê derê ez gelek silavê xwe yê ji dil û can ji we re dişînim heta cem we. Wey ser sera ser çavarek kemnî azad digel rêz û silavê xwe. Ej jî bêjim hem qewet be û hem jî xwedê êş û kar û barê we li hev bîne. Belê sersera serçavar e. Gotiye roj baş, rojeke xweş, şampiyonê me yê TRT Kurdiyê Birayê me Hesen. Wey ser miguqit ji tîmê me re dibêje, yewa te ji me re gotiye. Mala te ava keke minî Kenan. Gotiye strana din ji bo biraziyê min Eyyûb Can, ji bo Mahmûd, ji bo Hüseyin li Firatê û ji bo gelê me Preja. Ji Almatî heta Efrîn, ji Efrînê heta Kulu, Xinis, Wan, Diyarbekir. Ji bo her kesî diyarî ez dikim dibêje û rêz û silav ji malbata TRT Kurdiye re gotiye wey sersera ser çavara bi rastî ev silaveke wisa xweş bû ku ez jî niha li vê derê ketime nav kelecanê yanî ew xwe bajar bajarê xwe geriyan van bajarê me yê xweş. Belê gelek mesajê we hene ez ê dor bi dor lê binêrim Instagrama me li ber destê we hazir û amade û em ê dîsa bala xwe bidinê. Kerem kirin hûn jî bixwazin eger ku vê sibehê hûn bi silavên xweş dest pê bikin, kerem kirin ji bo Instagramê TRT Kurdî Radyo binivsînin wekî din jî xeta me ya WhatsAppê heye 0505-1847-478 0505-1847-478.

Re kaja mesajı var ya kudu herkün ber desim ez şan habedin şi bhavra bukhoynin ija beri beri ku mdes bi sohbet u muhabbeta khoji bikin ot ya roj baş Hasan Ebra Duşani baş istirana reyze de biraj hamuj gohdare TRT Kurdiye ra be diyari dikim u dbeje biraj kerima khwa hindiki din jid beje müzik amet lehi me geleki kev khoş bibin hayrat kija müzik et khozi kekemin em Müzika xwe, em xwe lê dixin müzika me, em jî dixwazin guhdar bikin xwe ji bo vê derê, ji bo vê yek ez müzikê ji we re hazir dikim, amade dikim. Keke ja, baş e, û laliyê din dîsa mesaj û peyamên we ez lê bidem li ser Instagramê, keke Hikmet Silavê xweşandiye gotiye, siba we jî siba we bixêr, dibêje niha min ser îşê xwe ne, ji bajarê Mêrsînê dibêjem silavê xwe ji we re dişînin, ser sira ser çavara ji vir heta Mêrsînê min silavê xwe bişînin çimkî em frekansê xwe jî bi bîr bixin. Antalya 96.9 Mersin 94.6 Edirne 107.9 frekansı mı?

Alî ki meriv saetê nêre laliyê din, meriv bazı de laliyê din jî meriv cilekî li xwe dixe qurtekî dixwe û tema wê çayê çawa ye. Tu bawer kî tema wê çaya bilez naşibe, em bêjin ti temê jî. Lê belê ew çaya ku meriv hêdî hêdî meriv wiha xweşik qurt bi qurt meriv wê çayê dixwe, ew temeke gelekî xweş tê de heye. Bi heman şeklî qehwe jî wisa ew qehwa ku hema meriv da qurtîne ser xwe û meriv bêje ya Allah zeharim bikî ji me nizam ku derê, xêr dibeqe ji wêya jînayê. Îja em ê hinekî bêhlin û lê binêrin bila piçekî sebir têkeve nava canê me heyra. Belê berê jî gotine les karê şeytan e. Lê belê gava ku dibêjin ev di nav vana de tiştekî çawa ye, yanî em tiştekî mihaqeq ji bîr dikin. Gava ku em dilezînin, em tiştekî bi qusûr dihêlin. Gava ku em dilezînin, em tiştekî çê dikin lê belê tiştê li kêlekê jî em xera dikin. Em tiştekî baş û bi ser û ber gelekî xweş em nikarin derxin gava ku em zû û ecele dikin. Lê belê wî bêjin heyra dem dema lezeye, serdem serdema lezeye, her tişî dî bileze, pênc ge heye, şeş ge hazirya wê dikin. Dinya dileze, internet dileze û medyayên civakî dilezin. Belê xebera we ye. Lê belê gava ku her tişt lez û bes kir, lazim e ku dîsa em tema heyatê derxin. Ew tema heyatê ne dileze de, ew tema heyatê ku meriv bi rastî jî hêdî bi bîna fire û bihêş û mêjiyekî berfireh meriv wiha li xwe li heyata xwe binêre. Wê çaxê ti dibeqey lezzet xweştir e. A lê bi vî awayî meriv çi bike? Meriv kare di dawetê de bilezîne, hinek ciyewisa hene. Mesela çawa bi vê stranê re.

Belê guhdarên delal îşa gava ku em li zamanê berê meriv nede berê û nede ber ana me çawa fehm bikin dema niha. Rastî jî çi zamanekî em bêjin eceb û seyr e. Yani heta kesê ku 5 sal berê em bêjin li rewşê dilet ka kî texmîn bigirana? Ew ê dinya, jiyan, heyat 24 saate me ew qas bi lez û bez be. Lewra gava ku em bêjin li eskeriyê gava ku bavê meh gava ku radibû em bêjin nameyek mektûbek dişand di çend roja de di çend heftiyan de heyra heta ku dihat heta ku digîşte wê derê heta ku digîşte dest deyca ka hesab kin 20 roj bû mehek bû carna mektûb piştî esker dihat hê terhîst bû esker dihat mektûb jî dûre dihat dihat mektûba xwe dixwan lê belê îja ew sabrû û rojên berê êdî li ku derê ma kamê çawa bikin niha whatsapp heye niha em bêjin mesajin e niha ger heye niha xeberdan heye ew çawa dibêje ew tîkên şîn ku tafilê meriv dixwaze hemen bişîne bibîne û bersiv were lewra êdî ew qas em bêjin jiyan bi lez û bez bûye ew lez û bez êdî li ku derê ye ketiye nava heş û mejiyê me jî lewra bê wê lezê êdî em tebat nakin sebir nakin taqet nakin sibero di biqey ew ê ev rewş ber bi xerabiyê ve jî biçe lewra çi dibêjin gotinê me pêşiya dibêje bi lezî nagihî tim mirazî

Îja kam werin seller cilû bergan nevsa, em ew qas bê sebrin ku kuncekî dikirin em carekê li xwe dikin û dibêjin ev kevin bû û em pirtûkeke dikirin, em çend rûpela dixwînin, hêvî dikim ku qet nebe min hêvî bixwînin ya. Ya jî em deh rûpela bixwînin, bira deh rûpel be, lê belê hêvî dikim ku ez zêdetir be, carna jî em davêjin qeraxê, em davêjin qunciq munciqa, îja em heta ku careke din rastî wê kîtaba xwe tên, wê çaxê çîrok xwe nû dike. Ya jî gava ku meriv êdî li ber razanê, li ber xewê, jinîşka ve dewama wê çîrokê dikeve aqilê te, tu dibêjî herî ew pirtûk min nêvî dihêj, gelo çi bû çi nebû, ka ez rak me ez bixwînim, îja em mirovan jî bi vî awayî carna em xerc dikin, heyf û mixabin. Dema em sebra xwe hûnda dikin, em wateya jiyanê jî hûnda dikin. Lêgerîna lezê, lêgerîna valahiyê ye carna. Ev çawa dibe? Di jiyana me de dertê meydanê û wekî din tesîrê li der û dora me jî dike. Belê guhdarên azîz, dengê we jî stranên ku wehî jî xwestiye wana jî li ber destê min in, dem bi dem rizê li wan binêrim û kesê ku dixwaze mesaj û peyamên xwe bişîne ji me re serserasar çavaran bibêjin û bi vê awayî min xeta xwe ya whatsappê careke din têxin bîra we ya înstagramê min têxin bîra we. Înstagram ji bo înstagramê TRT Kurdî radyo binivsînin û em ê bêjin saeta we teva xweş. Di Instagramê de jî Özgür Aldemir silavê xwe şandiye, gotiye roj baş, weşanên baş silav û hezkirin ji bajarên Mêrsînê ser çavara, ji ber heta Mêrsînê ji Kurdê me ku niha ji xwe re li xerîbiyê ne û qewet be ji we tevekare li aliyê din. Em Instagrama xwe jî careke din têxin bîra we, me got TRT Kurdî radyo û whatsappa me 0505-184-47-78. Gotiye roj baş birayê delal, gava ku bername te dest pê dike, ez erebê dajom ji ber vê yekê aniha di peyama xwe ez ancax karim şînim. Gotiye dest û mêjiyê te sax ve ji bo

0: Ya îro me sohbeteke du alî danî lê maşallah em bêjin sohbetên me ji aliyê din de jitên ku guhdarên me ji wisa dengê xwe dişînin îja civata me maşallah ti dibe xêbiye civateke mezin û dîwana me li vê derê hazir û amade ye ji Semsûrê dengek ji me re hatiye.
1: Keke Hesan civata bixêr ez welatê Semsûrê Bilal. Ez ana di şîrketa rê da du şixl em rê çê dikin şeferê vesayîtê me klavê rêzê da ez ji bo hemûy tirete kurdî û welatê sebsatê ra dişînim silav û rêz.
0: Serçava re îja ve tam jî keke Bilal va hemşeriyê te vê derê Evdila.
2: Ez jî ji kolikê me kextê serçavê me qurban.
0: Serçav neşê. Evdila yani dem em di demeke wisa dine ku ev dem me got demeke gelekî bilez diherike. Gotinê me pêşiya jî zihinkî carna zilê dinêrim bêjim eciba ka gelo li ser veya çi hatiye gotin. Ev ina belkî tam nekeve nava mijarê me bûkanî bilez û bez.
2: Sivika me qelenda rez û pez sivika malê dîsa ez.
0: Îja me bûkanî bilez û bez sivika malê dîsa ez. Çima em ew

0: Guhdarên Delal gava ku mesele di be lez ji lezê zêdetir hema bêje tiştek tune li belê em lezê bînin ser hinkî tanûr û fast foodê tir bi qeyd di tiştê gelekî nêzî hevin li belê çiqas nêzî hevin ka em lê binêrin eger hûn behsa van markeyên mezin ên zincîrî yên xwarinê ku diçî hema hêtên sipariş nedaye xwarina te hazir e û em tanûrê bidin berhev dilberê disekinî qirşika tanî agir pê dixist hedîr te tanî Evdila
1: Serhediyên ku di zarokatiyê xwe de ketine tenûrê û şewitîne vê ji wan bipirse ya heyra tenûr dayîkê sibê rabe hedîrê xwe bistirê ji 20 nûfusa re nan lêxe ew li ku yek şey yanî lazim em vê teknolojiyê qebûl bikin êdî re tune di vî karî de teknolojiya heyî heyatê rihet dike li şûna wê mesela xwarina xwe birehetî bixwe hêsanî bixwe ji bo kitabxwendinê ji bo karekî xwe pêşxistinê bila 10 deqeyê te zêdetir bin wî zemanî ji bo xopêşxistinê bikar bîne
0: Bile çiqa xweş
1: Evalle
0: Lê gava ku meriv wiha ideal di fikre çima em radibin xwe di nava heyatê de xwe di nav meşxaleyên gelekî biçûk de em dibînin Em lê dinêrin ku em jî bûne ji wan kesê ku ketine rêzê di rêza fast foodê de xwarinê 5 deqa de dixwe û wekî din em hema xwe ji wê ewqat tanûrê jî em xwe dûr didin yanî kulturek dûr de hebû çandek dûr de hebû ew êna çû xilas bû qediya lê belê em îja digihêjin ser zirarê wê yanî mîda meriv ya jî însan em bêjin nehazir û amade ye ku wê xwarinê 5 deqa de bixwe gerem di saetekî de bixwe
1: Yallah Hesan ez dibêm em dikarin kevira jî bihêrin Şükür.
0: Bi van dirana.
1: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ben dims xoriye. Ben mod xoriye. Ben dikarım var tuşta bakın. Vakit edici kaka. Dibi heft merve dorata. Benç merve dorata çıbın. Ye heşte yancı ye şaşa tuyi juan. Dibi merve ve jibin re. Tüm kere havaliyede ki. Ev çıdı da berte. Tü çüş bir dibini taklit diki.
0: Aynı say. Beş havaliyede kiye. Eşte beşim tü ki.
1: Aynı say.
0: Beli kayacağım harın sıranaka. Xoya xoş. Hineki dinci. Jevan sıran beşe xoyi nu. Guhdar bikin. O dura. Dîsa hûniya rojê bi evdilare berdewam e.

Saata wan xoş be, gudarin aziz. Niha programa me li ber xelas bûne ye. Çend kilamên din em ê ji wera lêxin û paşê jî xatirê xwe bixwazin. Koma çiya di dorê da ye, ew ê ji me re bêje keçime îro. Kerem kin.

Gudarên Aziz, îro 13 Gulana 2026 roja çarşemeye. Di TRT Kurdî radyoya da bültena saat 10 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalo. İsraila xwînxwar dîsa li Xezeyê dixe. Hejmara kuştiyan derket 72742 diyan. Li Libnanê jî di êrişên İsraîlê de heya vêga 2897 kesan can da. Netewên Yekbûyî Eşkere Kirkûk ji ser salê bi virve li Xezeyê 7 zarok hatine qetil kirin. Ango her hefte her îkêm zarokekî can daye. Rêxistina Tendurustiya ya Cîhanê jî got, ji cotmeha 2023-yan bi vir de li Xezeyê 10,000 zarok bi awayekî ciddî birîndar bûn. İranê 5 şert damber Amerika'ya got şer ve de

Anyanda bisekine, kirdarî ve betalbin. Hesabên bloka devebin. Li Hürmüzê serdestiya me ve qebul be. Amerika û İsrail ve cirmê bidin. Heya ev bicihneyin, em tüm zekereyan nakin. Serok Amerika'ya Trump got nabek u İran juhara çeken nükleer peyda bike. Wan jî qebul kir li nihat tiştekin dibêjin. Ev nekare henekane. Wezaret Parastine ya Amerika'ya Pentagon'e diyar kir ku mesrefe şerre İran'e gihiştiye 29 milyar dolaran. İngilistan'e diyar kir ku vekteyere u keştiyen şer tevi pergalen dron şikin bişine dengava hırmızı. Avustralya'ya got du balafren Amerika'ya be destur ketin qadameye asimani pişti ku mecretin xorra kirin teyaren Amerika'ya çun Almanya'ya. Rusya'ya füzeyeke nu ceriband li gori agahiyan füze ji qıtayeke dikare biçe parzemineke din. Menzila ve ji 35,000 kilometreyan zedetire. Sero Komar Erdoğan behsa diaspora ekir u hapeda çu. Farka 7 milyon velatiyen meyen li derve u 86 milyon en nuvalet tüne. Bes jiboku muhalefet vısa xostiye, em nikarın van paşkıh bikin. Vezîrê karên derve Hakan Fidan li ser müzakereyan xeberda got nihaya herî mühim devama agir besteye. Yanna şer ve dîsa destpê bike. Ti kes xêrê jê nabîne. Ji ber herbê zirar li enerjî û ekonomiya cîhanê dikeve. Vezîrê çandinî û daristanan İbrahim Yumaklı got cotkar çi qasî xurt bin welat jî ew qas xurt dibe. Şaredarên Afyon û Dinarê tevlî AK Partiyê bûn, rozetên wan Serokkomar Erdoğan peyda kirin. Serdozgeriya Komarê ya Boluyê piştî lêpirsîna bertil, irtikab û gendeliyê derheqê şaredariyê de îdianameya xwe hazir kir. Derdheca mezin de li Meraşê di apartmana Hunkar de 77 kesan can dabû. Müteahhit binayı 12 sal cezaya hapse xwar. Luan u Hekariye operasyona qapaliye çebu, 14 kes pişti takibata 6 mehan jiber ku faiz peredidan xelke hatın zeftkirin. Navend Kocaeli li 29

0: Ali 22 bajaran operasyona behisa derqanuni çêbû 61 gumanbar hatin qefaltin. Diyarbûkû 5 milyar û 800 milyon lîre hatine ser hesabên wan û çûne. Li Samsun Hawzayê baraneke güj hat lehirabû kuçe û kolan bûn wekî golê 12 kes birîndar bûn, mekteb de îro dersê nekin. Heruha li Bartinê jî bû firtina bahozê banê avahiyeke rakir bi ser kuçeyê de xist, zirar li şeş wesayîtan ket. Guhdarên ezîz, bultena saet dehan xilas bû. Bi xatirê ve.
1: Hûn li ku bin? Bera hevalê we em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 104.5, Van 104.5.

Guhdarên Aziz, îro 13 Gulana 2026 roja çarşemê ye. Li TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail'a xwînxwar dîsa li Xezeyê dixe. Hejmara kuştiyan derket 72,742. Li Libnanê jî di êrişên İsrailê de heya vêga 2,897 kesan can da. Netewên Yekbûyî eşkere kir ku ji sersalê bi vir ve li Xezeyê 7 zarok hatine qetil kirin. Ango her hefte her yekem zarokekî can da ye. Rêxistûna Tendirustiya ya Cîhanê jî got, ji cotmeha 2023 bi vir de li Xezeyê 10,000 zarok bi awayekî ciddî birîndar bûne. İranê 5 şert damber Amerîkayê, got şer wê de hemû eniyan da bisekine. Kirdarî wê betal bin. Hesabên bloka wê vebin. Li Hürmizê serdestiya me dê qebûl be. Amerîka û İsrail wê cirmê bidin. Heya ev bi cihneyên em ti müzakereyan nakin. Serokê Amerîkayê Trump got nabe ku Îran ji xwe re çekên nükleer peyda bike. Wan jî qebûl kir, lê niha tiştekî din dibêjin. Ev nekare henekane.

Wezareta Parastinê ya Amerîkayê Pentagonê hişyar kir ku mesrefê şerre Îranê gihiştiye 29 milyar dolaran. Engilistanê diyar kir, wê teyare û keştiyên şer tevî pergalên dronşikên bişîne dengava Hirmizê. Avustralya'ya got, Dubala Fren Amerika'ya bedest turketin qadamaya asimani. Piştik u mecretin xorra kirin, teyareyn Amerika'ya çun Almanya'yı. Rusya'ya füzeyeke nu ceriband, ligori agahiyan füzeji qıtayeke dikare biçe parzemineke din. Menzila ve ji 35 hazar kilometreyan zedetire. Serok Komar Erdoğan bahsa diaspora ekir u ha peda çu. Farka 7 milyon melatiyen meyen li derbe u 86 milyonen li velet tüne. Bes şiboku muhalefete vısa hostiye emni karınvan paşgıh bikin. Vezire karin derve hakan fidan li ser müzakereyan haberda gotun ha ya heri mühim devama agir besteye. Yanına şer ve disa dest bebike. Tikes xereji şer nabine. Jiber herbe zirarla enerji u ekonomiya cihanê dikeve. Wezareta Karên Derve eşkere kir ji bo ku ticareta Tirkiye û Ermenistanê dîsa dest pê bike hazirliyên bürokratîk temam in. Şaredarên Afyon û Dinarê tevli AK Partiye bûn, rozetên wan Serokkomar Erdoğan peda kirin. Serdozgeriya Komare ya Boluye piştiliye pırsına Bertil irtika bu gendeliye derhek eşaredariye de iddianama ekho hazır kir. Dert heca mezindeli meraşe de apartmana hünkare de hefte heft kesan canda bu. Müteahhite binaye 12 sal cizaya hepsi var. Luan و هکاری اپراسیون اقپالیه چه بو؟ چارده کس بشتی تاقیبتا شش مهان جبرکو بفایز پرددان خلکی حتن زفت گرین. ناوند خوجه ایلی لی 29 باجران اپراسیون اقپاندنه چه بو هفته و شش مرف جبرکو دی انترنت دا ایلان سخته ددان حتن قفالتن. Merkeza ve Rihal 22 bajaran operasyona behisa der kanuni çebu 61 kumanbar hatın kafaltın diyar bu ku 5 milyar u 800 milyon lira hatın eser hesabın vanu çune. Gödaren heja bültene saat yeke yazdı han qediya. Bu hatırı ver.

Heyran zaro, ez ji kulê te bimre. Şavê te reşin, kilê subhanî.

0: TRT Kurdî Radyo.
1: Pisingo ziklibero, lo pisingo çavlidero. Jigar likudere, pisingeme lüvedere.

Rava zalimê Babê tel gel me gaymê Bê bextê Bê sûzê Bê qerare direvînê

Guhdarên Aziz, îro 13 Gulana 2026 Roja Çarşemeye, di TRT Kurdî Radyoyê de bültena saat 4-an dest pê kir. Ez Şermin Sayan. İsrail Hunhar dîsa li Gazeyê dixe. Hejmara kuştiyan derket 7742'yan. Li Libnanî jî di êrişên İsrailê de heyawêga 2897 kesan canda. Netewên Yekbûyeşkere Kirkuk ji ser salê bivir ve li Gazeyê 7 zarok hatine qetil kirin. Ango her hefte herikim zarokekî can daye. Rêxistina Tendirûsiya Cîhanî jî got ji Cotmeha 2023'yan bivir de li Gazeyê 10,000 zarok bi awayekî ciddî birîndar bûne. İranê 5 şert dan ber Amerîkayê got şer wê di heman eniyan de bisekine, kirdarî wê betal bin, hesabên bloke wê vebin. Li Hurmûzê serdestiya me wê qebûl be, Amerîka û İsrail wê cirmê bidin, heya ev bi cihneyn, em timîzakereyan nakin. Serokê Amerîkayê Trump got, nabe ku Îranê ji xwe re çekên nükleer peyda bike, wan jî qebûl kir, lê niha tiştekî din dibêjin, ev nekarê henekan e. Wezareta Parastinê ya Amerîkayê Pentagonê diyar kir ku mesrefê şerê Îranê gihîştiye 29 milyar dolaran. İngilistanê diyar kir ku vê teyare û geştiyên şer tevî pergalên dron şikin bişîne tengava Hürmüzê. Avustriyayê got tu balafirên Amerîkayê bêdestûr ketin qada meya asimanî piştî ku mejetên xwe rakirin teyarên Amerîkayê çûn Almanyayê. Rusyayı füzeyeki nû ceriband. Li gorî agahiyan füze ji qitayekî dikare biçe parzeminekî din. Menzila wî ji 35,000 kilometreyan zêdetir e. Serokkomar Erdoğan behsa diasporayı kir û wiha bêde çû. Ferqa 7 milyon welatiyên me yên li der ve 86 milyonên welêt tune. Bes ji bo ku muhalefetê wisa xwestiye em nikarin wan başguh bikin. Wezîrê karên derve Hakan Fidan li ser müzakereyan xeber da. Got niha ya herî mühîm dewama agirbestê ye. Yanna şer wê dîsa dest pê bike. Ti kes xêrê ji şerê nabîne. Ji ber herbê zirar li enerjî û ekonomiya cîhanê dikeve. Wezareta Karên Derve eşkere kir ji bo ku ticareta Tirkiye û Ermenistanê dest pê bike haziriyên bürokratîk temamın. Şaredarên Afyon û Dinarê tevli AK Partiyê bûn. Rozetên wan Serokkomar Erdoğan bêda kirin. Serdozgeriya Komarê ya Bolu'yê piştelî pirsîna bertil, irtikab û gendeliyê der heqê şaredariyê de iddianameyê xwe hazır kir. Di Erdhêja mezin de li Meraşê di apartmana Hünkar de 77 kesan canda bû. Müteahhitê binayê 12 sal cezayê hebsê xwar. Li Wan û Heqariyê polîs operasyona qepariyê çêbû. 14 kes piştî tatbîqata şeş mehan ji ber ku bi faiz pere didan xelkê hatin zeft kirin. Navend Kocaeli li 29 bajaran operasyona xapandinê çêbû. 76 meriv ji ber ku di internetê de îlanên sexte didan hatin qefaltin.
Merkeza wê riha li 22 bajaran operasyona behîsa derqanûnî çêbû. 61 gumanbar hatin qefaltin. Diyarbûkû 5 milyar û 800 milyon lîre hatine ser hesabên wan û çûne. Li Samsun Havzayê baranekî gwişat. Li Hirabû kûçe û kolan bûn wekî golê. 12 kes birîndar bûn. Mekteb wê îro dersê nekin. Guhdarên hêja bultena saet 4 ya TRT Kurdî radyoyê bidawî bû. Bimînin di nav xêr û xweşiyê de.

Guhdarên Aziz, îro 13 Gulana 2026 Roja Çarşemeye, di TRT Kurdî Radyo'ya de Bültena Saat Bencan dest bekir. Ez Şermin Sayan. İsrail Akmunkar Disa Lğezey dixe hejmara kuştiyan derket hefteye 2742 diyan. Li Libnane jı de erişin İsrail'e de heya ve ga 2797 kesan canda. Netewin yek bu yeş gerekir ku ji ser salê bivir ve li Gezê heftê zarok hatine qetil kirin. Ango her hefte her ikim zarokekî can daye. Rêxistina tendirustiye ya cihanê jî got ji cotme ha 2023 bivir de li Gezê de hezar zarok bi awayekî ciddî birîndar bûne. İranê 5 şerttan ber Amerikayê got şer wê di hemû eniyan de bisekine, kirdarî wê betal bin, sabên bloke wê vebin. Li Hürmizê serdestiya me wê qebûl be, Amerîka û İsrail wê cirmê bidin. Heya ev bi cihneyên em tu müzakereyan nakin. Serok Amerikayê Trump got, nabe ku Îranê ji xwe re çekên nükleer peyda bike, wan jî qebûl kir, lê niha tiştekî din dibêjin, ev nekare henekan e. Wezareta Parastinê Amerîkayê Pentagonê diyar kir ku mesrefeşerê Îranê gihîştiye 29 milyar dolaran. İngilistanê diyar kir ku wê teyyare û keştiyên şer tevî pergalên dron şikin bişîne tengava Hürmizê. Awstiryayê got di balafirên Amerîkayê bê destûr ketin qada meya asimanî. Piştî ku mijetên xura kirin teyyarên Amerîkayê çûn Almanyayê. Rusya'yı füze iki nüceriband. Ligori agahiyan füze ji qıtayı ki dikare biçe parzemini gidin. Menzilavi ji 35,000 kilometreyan zedetire. Serok Kumar Erdoğan behsa diasporaya gir u hapede çu. Ferqa 7 milyon velat yenme yenli der ve 86 milyon enli velat tüne. Beş ji bo ku muhalefeti usa xwestiye em nikarin wan başguh bikin. Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan li ser müzakereyan xeber da. Got, niha ya herî muhîm dewama agirbestê ye. Yanna şer wê dîsa dest pê bike. Tu kes xêrê ji şer nabîne. Ji ber herbê zirar li enerjî û ekonomiya cîhanê dikeve. Wezareta Karên Derve eşkere kir, ji bo ku ticareta Türkiye ve Ermenistan'a dest pê bike, hazirîyên bürokratîk temamın. Şaredarên Afyon û Dinare tevli AK Parti'ye bun, Rozet Enwan, Serok Kumar Erdoğan, bêda kirin. Serdozgeriya Komareya Bolu'ya Bişteley Pırsina Bertil, İrtikap Ugendeli'ye derhaq işaretariye de iddianameye hue hazır kir. De Erdheja Mezin de Le Meraşe de Apartmana Hünkar de hefte u hef kesan canda bu. Müteahhit binaye 12 sal cizayı hepsi xuar. Luan û Heqariyê operasyona qepaliyê çêbû. 14 kes piştî tatbîqata şeş mehan ji ber ku bi faîzê pere didan xelkê hatin zeftkirin.
Navend Kocaeli li 29 bajaran operasyona xapandinê çêbû. 76 meriv ji ber ku di internet ya da ilanên sexte didan hatin qefaltin. Merkeza ve Rıha li 22 bajaran operasyona behisa der kanuni çebu. 61 gumanbar hatın qefaltın. Diyarbuku 5 milyar u 800 milyon lire hatın eser hesabin van u çune. Li Samsun Havzayı baraneki gwişat. Lehi Rabu, kuçe u kolan bun veki gole. Dozdeh kes brindar bun. Mektep ve iro dersenekin. Guhdarên hêja, bultena saat 5 ya TRT Kurdî Radyoyê xilas bû. Dembaş.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı Evar Baş. Dise bi bernameke nû penû têrû dije me li gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yı bin. Ez peşkeşvana ve Nesrin Karayılan û derhunerê me teknîkî Ufuk'tan Akgüneş. Wek saet û nîveke em ê rêhevaltiyeke xweş buwar bikin. Stran û kilemên gelekê xweş em ê bibin hevalê we. Ez wezêde nadim sekrandin. Ez dizanim hûn gelek kes di erebê xwe di trafîkê de ne. Van stranê di rêzê de em ê diyarî ego ana hemû ko di trafîkê de ne. Bera hêrsî nebin ku yê xwe bidin TRT Kurdî radyoyê bi bêhinvedaneke mezin ve riya we xweş û geş bibe. Belê, wekî werin ser radyoyê me, rojda wê bêje hîv zerê, di dawî de jî egît Yawûz dibêje esmer.

Egonha dengê radyoya xwe vekirin û TRT Kurdî radyoya gohdar dikin û tevahî bixêr hatin ser sera ser çavar hatin gohdarên delal. Îroj xwe 13 gulan ya roja çarşemê ye, nava hefte ye. Ez bawer dikim û gelek kesinekî westiyan lehinekî em ê bi strana bîna we xweş û geştir bikin. Egona dengê radyoya xwe vekirine dîsê ku em dibêjî hûn bixêr hatine ser sera ser çavar hatine. Kîjan bajar li kîjan gund, an jî li kîjan navçe bajarok hûn me gohdar dikin, ji me re binivîsînin û ne çawa binivîsînin ser rûpela me ya Instagramî. Ji xwe rûpela me TRT Kurdî radyoya logoya me sor e, ez dizanim û zanin bixwest ku estêxim bîra we. Ji wê derê de ji me re mesaj û peyamê xwe hûn dikarin bişînin. Her wekî din jî cihê go internet lê digêjî, wek mîna kol ser aplîkasyona TRT dîne jî hûn dikarin TRT Kurdî radyoyê her derê gohdar bikin. Ma gotu bu armanca bernama me stranin kevxweşine. Diseme du strana jibon xatire obinin ser radyoyi. Ve mem ararat beje lhevi ya baran eme didawiye deji. Alend hazim dibeje Leyla.

şu kelecana xo bi stranên gelleke xweş didome. Em ê hîn jî stranên xweş bînin ser radyoyê lê pêşî ew ê romê li ser mijare kon li dijyanê dihêstên herî bihêz hene wisa ko me baş û geş digemê li ser wê bipeyivin. Yani wek mîna ko hêvî îro mijara me wê seranseran ew be carna ko têbe yani wisa tê hesabkirin ku mirov carnan westiyayî dibe. Hêviyên me pek nayên ku em carna xwe xerab hîs dikin. Deriyê ku em lê didin mîna ku li ser rûyê me tên girtin, em dibêjin ku tevahî dinya li derdora me wisa reş tê xuyanî kirin. Lê dîsa jî koşeyeke dilê me de dengekê biçûk heye, bi xwe ew hêviye. Îro me li seran seran li ser wan hêviyên hûrik bisekinin. Ê ku me li ser piya disekinînin. Ê ku dihêlin ku em xwe bawer bikin, em ê li ser wê bisekinin. Lê ez wezê de nadim seknandin û jî bifikirin hêviya wê herî mezin jiyanê çi ye ji me re binivîsînin. Pêşiya wê em ê dilê xwe bi strana şa bikin. Di dawiyê de jî sohbeta xwe ya germ em ê di nav hevdû de bigerînin. Wê Selman Çalış bêje dîlber. Di dawî de jî îslam zaxoyî dibêje bawerî.

Mele godanên delal em dikarin wisa ji bînin ser ziman û lê zêde bikin. Hêvî hêzeke nedîtbar e û mirovan jî ji erdê re dike. Dêle ku yî metr em ji hevdû ji xwe serî de ji xwe bawer bikin û li ser piyan bisekinin. An jî hemînek mînak bidin yanî dema ku xwendekarek li benda encama îmtihana xwe be ku baş be xerab be ew jî bi wê hêviyê jiyana xwe berdewam dike. An jî yekî gol dûrî me be û em gelekî bêriya wî bikim hêviya hevdûdîtinê. Em wisa got her sibebêjin wê roj nêzî bibe, em ê hevdû bibînin û em ê hevdû hinbêz bikin, em ê bi hevdû re sohbeteke xweş û germ wisa bigerînin, ew jî dibe hêviyeke herî biçûk. Yanî hêvî ne lazim e ku gelekî wisa mezin û giranbiha bin. Dibe ku em sibê jî xeyal bikin ew jî ji me re bibe hêvî. Em wisa got bixwazin ku xebereke baş û ji me re were. Ew jî dihêle ku em hîn bêtir jiyana xwe bi wê hêviyê berdewam bikin. Carnan ku em dibêjin ku dinya tevahî bi tarî tên girtin li ser me. Lê ew biriqandineke biçûk heye, wek mîna ku mûma got bi şevê vê dikeve, ew jî dibe ku ji me re bibe pariyek hêvî. Îro ma got em ê li ser wan hêviyana bisekinin û gelek caran jî got yanî gewlê me ne baş be jî ku em ji xwe bawer bikin em ê baş bin û em ê hî

bêtir baştir bin belê dema ku ez tê de me belkî di deng û taliyê de derbas dibe. Lê ez dizanim wê roja me, pêşe roja me hîn bêtir di ronkayê de derbas bibe û jixwe baweriya min rabin li ser piya tiştên ku me radike ser piya hêviye. Belê em ê dîsê guhê xwe bidin strana. Ronî Dîlzar wê bêje Fatikê di dawî de jî hêvda koç dibêje Esmerî heta kengî.

Belê Godarên Delal bername ma bi hemû delaliya xwe bi stranên xweş berdewam dike. Henekî em cih bidin peyamê we ji xwe rûpela me Instagramê TRT Kurdî Radyoya logoya me sore. Hûn dikarin wê derê daxwaziyê xwen û çi dixwazin wê derê ji me re binivîsînin em jî cih bidinê. Gotiye Slav ez Îrem ji Patnosê ji me re nivîsandiye. Gotiye ji bo birayê min Mehmet Uzunyaya. Ez stranekê dixwazim û bînin ser radyoyê, ez ê gelekî kêfxweş bibim û ez gelekî ji birayê xwe hez dikim hûn wê jî bînin ser ziman ez ê gelekî kêfxweş bibim. Kêş me re gotiye Elzem nivîsandiye û her wekî din jî Mehmet Turan ji me re gotiye Slav ez ji Xocaaliyê ji we re dinivîsînim. Stranekî ez dixwazim û bînin ser radyoyê ez ê gelekî kêfxweş bibim. Ser sera ser çava stranê di rêzê de ego ana me godar dikin tevahiyên godarên TRT Kurdî radyoyê. Em ê diyariyê wan bikin ve pêşî bamerd jan bêje bihar e di dawî de jî roja dibêje hoynar.

Ele godarên delal bi rastî, gava go em baldar bin praniya jiyana me ji xwe bi hêviyê derbas dibe. Mînak, gelek caran ku em alarmê danînin lê, em dizanin ku serê siba ji xwe bê alarm jî em dikarin rabin ser xwe. Ji ber go wê hêviyên dilê me dihêlin ku em ji wê xewa şêrîn rabin. An jî gelek cara em tova datînin erdê, ji ber ku em dizanin ew hêviyê me wê ji nişkevde mezin bibin û derkevin ser rûyê erdê. Yanî em kesek jî di tiştên dizor jî derbas dibin godarên delan, tiştên geleke dijwar jî derbas dibin ku em ji xwe bawer dikin em dikarin ku em dibêjin ku em dikarin ser bikevin, ew pêşe roja me bêtir xweştir bibe û geştir bibe. Û em dîsa hêvî dikin godarên delal ji bo rojên xweş û geş. Yanî dema ku em di wê zordariyê de derbas dibin, ew şewqa go hûrik dihêle ku em li ser piya bimînin. An jî go gelek cara jî go em bêhal nexweş dimînin, em dizanin ku em ê baş bin, belkî em dibêjin ku sedema wê ew dermanin lê ne ew e tenê. Ew hêviya dilê me jî dihêle ku em bêtir baştir bibin. Îro em ser hêviyê disekinin, mixwest ku hûn jî ji me re hêviyê xwe bişînin. Ez dizanim hêviyê me geleke xweşin û me hergav li ser piya disekinînin. Em ê dîsê du strana bînin ser radyoyê wê. Hozan Hamid bêje hawar e, Leyla di dawî de jî havîn dibêje lêdînê.

Ele godarên delal, hêvî ne tenê li benda rojên xweş bûyne, yanî di rojê dijwar de jî ku mirov li ronahiyekê digere û ew ronahiya ku dilê me re venamre, ew tevahî bi seranseran hêvî ye. Jixwe gotinek me yê pêşiya jê wisa ye dibêjim ku hêvî nanê feqîra ye. Ego dihêli ku merev li ser xwe bisekine, tiştên xweş bîne bîra xwe ku em dikarin ku jiyana xwe pêş de bixin. Hêvî ew e, gelek cara me bextewar dike, gelek cara ew xemgîniya dilê me ji tevahî derdixe, dihêle ku pêşiya xwe zelal û xweş em bibînin. Cana jî tên gotineke xweşî heye godarên delal, dibêjim ku bi hêviyê jiyana mirov tê guherandin. Belê, hêviya dilê we her gav xweş û şîn be û di xweşayê de derbas be. Dîsê me stranan bikin rêhevalê we godarên delal, lê pêşiya we ez dixwazim veya bînim ser ziman, gelek xwestekê we canan çê dibin, lê borîna xwe dixwazin em nikarin canan nînin ser radyo ji ber ku di rêzê ditune ye lê em wan dinivîsînin, em ê yan bi roj bi roj wan xwestekê we jî têxin rêzê û bînin ser radyoyê, em ê bihêlin ku hûn û hezkirinê xwe godar bikin. Wê du stran werin ser radyoyê, pêşiyê bêje gava tu çû di dawî de jî nazê we bibe rêhevalê we

gelek mirov di jiyana me de hene wek mîna ku terapiyek bêperene. Tên dibiriqin û enerjiya me bilind dikin. Lê li gel wê tiştekî naxwazin li kêrî me tên. Dêlûn ku em bikenin û li gel wê jî me got û tiştekî ji me hêvî nakin. Naxwazin yanî godarên delal. Tenê rûniştina wan ji bo me gelek bêhempaye û bes e. Wek mîna ku xezîneyekê ne jî. Em dikarin wisa jî lê zêde bikin. Hejmara wan dibe ku kêm belê hebûna wan gelek xweş e. Ew hevalana her hebin û her gav jî di jiyana me de bin zêde bibin. Belê, em ê stranê xwe ji bo hevalê xwe û ego me godar dikin, ego li ber dilê me bi qedr û qîmetin, em ê ji bo wan bînin ser radyoyê. Wê du stran ji xwe bibû hevra we li ser radyoyê. Melîs berçem wê bêje sebra dila, di dawî de jî dîl şahgücüm dibêje, men çi kiriye dîlberê.

Belê guhdarên Delal îro jî hatin dawî ya wextê got ji mer hatiye veqetandin. Di dawî de ez dixwazim vana bînim ser ziman. Hêviyek tenê biçûk dihêle ku tiştên wisa gogeleke yani ew tiştên dijwarî mezin ji wan zêdetir hêztir û biqewettir be. Ji ber wê jî li der dora we çi derbas bibe bera derbas be. Qet guyê xwe nedênê tenê hêviya xwe hergav biparêzin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Ufuk Tanak Güneş ji yerê jî gelekê spas. Heta bernameyeke dînên xwe baş binerin. Wê bername me bi du stranan bêdawî. Tara Mamedova dibêje derê sorê, di dawî de jî Zuher Cemî dibêje, nazdara min dewere êvar baş.

0: Ecib alayên her du welatan firyan. Erdoğan vel astanayı hincivine fermi bke. Selo Komare Kazakistan'ı Tokayev, vel qasra serxwebune, bi merasimeke fermi Erdoğan peşvazi bke. Her du lider vib avayki rubiru bicivin. Pişreci ve beştari civina konseya hevkariya stratejik a Türkiye ve Kazakistan'ı bibin. Selo Komar Erdoğan piçi civinin xoay yeni astanayı, roja iğne ve derbasi bajarı Türkistan'ı bibe. Erdoğan ve Türkistan'ı ci beştari civina liderin devletin Tırkan bibe.
1: Seroka Amerika'dan Trump, jibo tekili enfermi çu Çin'e pişti ne salan ve Trump u serok devleti Çin'e Xi Jinping bicivin. De civini da jişari İran'e hatta tarifeyn bace, tarifeyn gümrüke, jit Tayvan'e hatta çeke nükleer ve gerek mücaru meseleyen girink verina haft.
2: Hemu dünyaya bala xada Pekin'a paytaxtı Çin'e, Laliye ki şere Amerika ve İran'e, Laliye denji bevendiyen seroka Amerika'ya Donald Trump hene. Trump pişti neh salan web serok devleti Çin'e Xi Jinping re carek edin bicive. Ajandaya her du devletan jî diyar bu. Rêveberiya Washingtonê dixwaze îxracata balafirên Boeingê, goştê dewaran û îxracata fasûleyên soyayê zêdetir bike. Amerîka dixwaze di navbera her du welatan de li jineyên tîcaret û razemeniyê werin ava kirin. Li gel daxwazên Washingtonê, Pekin jî dixwaze Amerîka pişgiriyê nede Taywanê. Tarîfeyên gumrikê ras bike û sînordarkirina li ser teknolojiyê bidawî bike. Cavle Rene de hevdîtinan da meseleya herî girîng şerê Amerîka û Îranê be. Tê gotin wê rewşa güzergeha kritîka dengava Hürmüzê ya ku ji bo ticareta enerjiya kurêwî gelek kritîke jî were nirxandin. Di serdana Trump de wê pirsgirêkên ekonomîk û ticarî yên di navbera her du welatan de jî werin axaftin. Di nav şandeya Amerîkayê de ji alema teknolojî û kar gelek şexsiyetên girîng hene. Di şandeyê de nûnerên 17 şirketên Amerîkayê jî hene. Cavle Rene piştî hevdîtinan her du serok bi hev re daxuyaniyê bidin. Encama civîna Trump û Xi Jinping wê li ser dengeyên kurêwî jî tesîr bike.
1: Wezîrê karên derve Hakan Fidan got, divê müzakere devam bikin, Amerîka û Îran cardin şer nekin. Divê dengava Hürmüzê wek çekeke neyê bikaranîn û di demeke kurta jî peyman were îmzekirin, dengav jî vebe. Wezîr Fidan got, divê em ji ber rageşiya li kendavê Gazê ji bîr nekin, meseleya Gazê Filistînê ji bîr nekin. İsrail li herêmê zirarê dide herkesî û tu kes jê razî nîne.
2: Em naxwazin şer dîsa dest pê bike. Bi rastî jî şer çareserî nîne. Ji bo ku biriya diplomasiyê çareserî çêbe, bi dostên xwe re çi ji destê me tê em dikin.
0: Got divê şerê Amerîka, Îsrail û Îranê biqede. Behsa diplomasiyê kir. Ji bo aboriya dinyayê li ser giringiya tengava Hürmüzê sekinî û got divê tengava Hürmüzê vebe.
2: Divê tengava Hürmüzê wek çekekê neyê bikaranîn. Ew ji bo ewlehî û îstiqrara herêmê pir giring e. Dengava Hürmüzê ji bo aboriya dinyayê jî gelek giring e.
0: Wezîrê karên derve Hakan Fidan li Dohayê bi hev meqamê xwe yê Qetarî Şeyh Muhammed bin Evdirehman El Sanî re di civîna çapameniyê daxivî. Got, Tirkiye pişkiriyê dide müzakereyên Amerîka û Îranê.
3: Her iki tarafta aslında.
2: Her doğalı jid gazın şer bi sekine, gazın tengava Hürmüzê vebe u dosyayın nükleer ben çare serkirin. Dve şer di sade spe neke.
0: Vezir Filango, dve drama insani yalgız deyici neyiş bir kirin. Politikaya İsrail'e ya dağırke, jubo dünyayı edibuye piskirekeke evlehiye.
3: İsrail.
2: Herkes ce İsrail'e acize, uhaya herkesi zilma ve heye. Lekez nagaze kul ser xeber bide. Hemû dewletên ba hev û ji bo aştiyê diplomasiyê dimeşînin. Lê Israîl dixwaze tundî û dagirkeriya xwe zêde bike û siyaseteke wisa dimeşîne. Israîl êdî tenê nepirsgirêkeke herêmî ye. Israîl bi polîtîkayên xwe êdî bûye pirsgirêkeke kurêwî. Israîl êdî pirsgirêkeke ewlehiyê ye.
0: Mîrê Qetarî Elsanî piştî civîna çapemeniyê Wezîr Fîdan qebûl kir. Fîdan paşê ji çû inşaata dibistana Tirkiye û Qetarî olêkolîn kir.
1: Rageşya din habera Amerika İranî'de devam dike. Şer sekiniye müzakire despeynakin. Peki ve çi bibe? Serok Amerika Donald Trump li Çin'e beguman ev mesele cüve bey haberdan. Bila Ravşa Davi li Tehran'e li İran'e. Nüneri TRT Harun Akaç bahsa Ravşa Davi ki.
4: Gengeşiya nav Amerika ve İran'e berdevam dike. Aras di ser çarda hala İran ve Amerika lehev nekirin.

Serrokê Amerîkayê Trump got ew çardem madeyan ji bo min tiştekî nine, ew makbûl nine, ew wek tiştên çopê ye. Li ser wî dîsa jî got heke Îran bi gotinê me neke, em ê duwayê wan tune bikin, em ê li wan bixin, êja wexta em li wan bixin, li gor berê herî zêdetir li wan bixin. Li ser wî jî rayedarên Îranê bertek nîşandan. Reîsê Meclisa Îranê Muhammed Bakir Qalibaf gome hemû amedehiya xwe dîtiye, Amerîka bi çi awayî dixwaze em li gor wî li hemberê wî tev digerin. Aştiye dixwaze aşitiye, şer dixwaze şer, lê êja em ê jî bi awayekî pir zexm li wan bixin, ew ê jî şaş û metel bimînin. Wekî din Kazım Garib Abadî ew jî alîkarê Wezîrê karên derve ê Îranê ye, go em dixwazin bira ceng bêdawî be. İsrail êdî serî li Lublanê wekî lê ciyê din jî nexe. Amerîka çendîn sal e dest avêtiye mîratiyên me bira deş wan berde. Ambargoyê sembe rake. Wekî din jî desthilatdariya me a ser Hürmizê pêwîsteke qebûl bike. Lê Trump jî Amerîka jî xwe nade ber wan tişta. Amerîka dibêje Hürmiz bira wek berê vekirî bûne, desthilatdariya Îranê bira li ser tune be. Wekî din jî ew uramyomê dewlemend kirine pêwîste ku bidin me, heke nedin me, em bi wan re rêkeftinekî çê nakin, ablûkoya me jî bidomîne. Lê niha rayedarên Îranê jî hêviya hevdîtina Trump a Çînê ye. Gelo Trump îro çû Çînê, bi serrokê Çînê û rayedarên Çînê re di derbareyê Îranê de ew ê tiştekî biaxifin, ew li ser wî axaftinê jî gelo ew kêşeyên ku niha heye, ji bo bertarafkirina wan ew çareseriya bînin holê ya neynin holê, ew jî gelek ji vira tê meraxkirin. Hele em bibînin

0: Çînê ke bêguman meseleya İranê şerê İranê ji wê bêxeberdan bi lîderê Çînê re lê tabî daxuyaniyên xwe tehdîdên xwe li ser İranê jî didomîne Donald Trump wa got an wê yê rast bikin an jî em ê meseleyê ji binî ve safî bikin hel bikin. Medya Amerîkayê digot İranê di şer de serkeftineke mezin bi dest xistiye. Trump ji bo vê îfadeyê got ev îxanet al welêt e. Çapemeniya Amerîkayê ragan ku hêjgelek füzeyên İranê hene.
1: Di meseleya İranê de emş kesî alîkariyê naxwazin. Duwarê leşkerî de têk çûn. An vê ya rast bikin, an jî em vê meseleyê ji binî ve safî bikin.
2: Hêviya ku here Çînê dîsa îran tehdît kir. Ragihand ku ne hewce alîkariya Pekînê ne. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku ji bo agirbestê ve çend rojên din jî bifikirin. Trump mertek nîşanê medyaya Amerîkayê ji da. Çapemeniya Amerîkayê digot İranê di şer de serkeftineke mezin bi dest xistiye. Trump ev îdia rexnekir û got ev îxaneta li welêt û bi îdiayên wisa pişkirî didin neyaran. Serokê meysa İranê Muhammed Bakir Qalibaf jî ragihand ku İran ji hemû êrîşan re hazir e. Qalibaf got hêzên me yên çekdar dikarin bersiva hemû êrîşan bidin. Televizyona NBC Nivsi Amerika'yı ragahand ku Pentagon li hemberi ihtimala xerabuna agirbeste haziriye dike. O inave operasyonu bu güherine. Kanali iddia kir ku inave operasyonu bu beçakuj. Rojnameya The New York Times eji got, kapasiteya füzeyin İran'ı heci zede. Sivsi bari gen füzeyi yen tengava hürmüze sihep disaktif kirine. Dün üçeye de hat iddia kirin ku İran'ı ji sivsi bari gen füzeyi yen tengava hürmüze sihep disaktif kirine. Rojnameya Wall Street Journal jî iddiayeke balkêş anî rojevê. Li gorî iddiayê direktorê Mossadê David Barnea di pêvajoya şerê Îranê de herikêm sê caran çûye mirektiyên Erebe ên yekbûyî.
0: Em devam ikin İsrail e kujer tevî agirbestê li Lübnanê êrişên xwe didomîne di êrişên hewayî yên li başûrê welêt da 24 kesan canê xwe ji dest da.
1: İsrail'a qatil ve caril Lübnan'ı erişi xebatkarın tendürüstiye gir. De erişi havayı al bajarı nebatiye de düce xebatkarın tendürüstiye 5 kesan canı xada 2 kez birindar bun. De erişi al bajaroke cepşitte de yek jeleşker 4 kesan canda. İsrail'a kujer erişi bajaroka keferdunina bin cübeyleji gir. Yek jê zarok 4 kesan canê xwe da. Di êrişa hewayî ya li bajaroka Deyr Zehraniyê de jî 2 kes mirin. İsraîla dagirker li bajarên Sayda û Sûrê bi wesaîtên hewayî yên bêmirov li heft wesaîtan da. Di êrişan de du jê zarok 9 kes mirin. Hizbullah jî bersivda êrişên İsraîlê hat ragihandin li dijî artêşa kujer ya İsraîlê 25 êriş hatine kirin. Ji dudê Adarê û Virve li Lübnanê di êrişên İsraîlê de 2782 kes hatine kuştin. Li welêt nêzî milyona kesî jî koç kiriye.
0: İsrail'e nijat kuş ligel agirbest erişi Gazze'ye dike devlete katil bir dronan erişi kampa penaberan a Nusayra tekir. Derişe da Filistin'i yekmir Gazze'yi yen kujimrini defiletin jî dinam şertu merceğin zoru zahmet da dijin. Ezin da girker li şereye rojava jî daveşin ser malu mektep al.
1: İsrail gühnada agirbeste u heji erişi Gazze'ye dike. Devleta nijat kuhij dîsa êrişî qampa penaberana Nusayra tê kir. Di êrişa dronan de Filistîniyekî din jiyana xwe ji dest da. Gazeyên ku ji bombeyên İsraîlê difilitin jî di nav gavil û avahiyên xerabûyî de dijîn. Ev malbat jî ji wan malbatên mexdûr yeke. Ne dîwar, ne jî derî û şibakeya mala wan heye. Li vir di halekî perîşan de dijîn. Deyri şede khaniye malbata Ebu Saman anji zirar dîti bu. Malbat e dıkhaniye kharabu yi delber khadide. Malbata ku gelek caran koç giriye pişti agribeste ve geryaya mala khue.
2: Evli emçun kampa eşatiye. Paşi hezin İsrail'i çarpın rojan dolme girdin. Pişti ve emreviyan çun khan yunise. Yureci emçun refahi. O deyir elbelahi. Pişti agribeste evzivirin mala khue.
1: Zilma İsrail ya li şeriaya rojava jî devam dike. İsrail'a dagirker li bajaroke sincili mi

0: Vezîr Göktaş heyana li heştê yek bajaran 25,000 ciwanan ji fonî istifade kiriye. Diyar kir ku bi vî awayî dewlet pişkiriye dide ciwanan ku bibin malbat oxwedî zarok.
1: Çeyiz vakfe
2: Vexfa cihêz ji bo ku di pêvajoya zewacê de piştgiriyê bide ciwanan hatiye ava kirin. Em dixwazin beriya zewacê, dema zewacê û piştî zewacê li cem ciwanan bin. Vexfa me di vê pêvajoyê de ji bo ciwanan şêwirmendiya rêberiyê jî dide. Di heyama zewacê de em piştgiriya ji bo cihêz didin ciwanên xwe. Me ev weqif ji ber zehmetiyên ku ciwanên me ji bo zewacê dikişînin ava kir. Em hem piştgiriya cihêz didin ciwanan, hem jî piştî zewacê piştgiriya rêberiyê didin. Di dîrokê de jî wexfê nûha hebûn, bi taybetî jî heyama Osmaniyan de hebû.
3: Gençlerimizin evlenmekteki çektikleri zor.
4: Me ev weqif ji ber zehmetiyên ku ciwanên me ji bo zewacê dikişînin ava kir. Em hem piştgiriya cihêz didin ciwanan, hem jî piştî zewacê piştgiriya rêveberiyê didin. Di dîrokê de jî wexfên wiha hebûn, bi taybetî di heyama Osmaniyan de.
0: Her wiha wexfê bi Wezareta Xizmetên Civakî û Malbatê û Diyanetê re jî protokol çêkirine.
5: Rêwiyên geştiya kotêda vîrusa hantayê hat tespîtkirin hatin taliyekirin. Piştî tehliya rêwiya ansaziya tendurusiya cihanê daxuyanî de got, tu îşaretên şewbê nehatine dîtin, nehatine tespîtkirin. Îngilîstanî ragan ku deh kes ji bo tevdîrê xistine karantînayê, Hollandayê jî Balkan serrewşa 12 personelin tendurusiyê got, dibe ku ev personel duçarê vîrusa hantayê bûbin.
0: Rêviyên keştiya ku têde vîrusa hantayê hat tespît kirin, hatin texliye kirin. Lê karantînaya wan devam dike. Belavbûna şevbê gav bi gav tê şopandin. Saziya tendurustiye ya cîhanê got, elametên şevbê xuya nakin.
2: Niha elameteke şewbê xuya nake. Lê dibe ku ev rewş biguhere, vîrus dereng ji hêkê derdikeve. Lewma dibe ku ev pêvajo, bi qasî çend hefteyan dewam bike. Em ê rewşa wan bişopînin.
0: Îngilîstanê ragihand ku ji bo tevdîrê deh kes xistine karantînayê. Ajansa Ewlehiya Tendurustiyê ya Îngilîstanê ragihand ku bi van deh welatiyên Îngilîstanê re tu elametên vîrusê nehatine tespît kirin. Hollandayê jî ragihand o got dibe ku 12 personelên tendurustiyê duçarê vîrusa hantayê bûbin. Hat diyarkirin ji nexweşekê ku têkiliya wî bi keştiyê re heye, nimûneyên xwîn û îdrarê hatine girtin. Lê ev kar û bar li gorî prosedûra ewlehiyê nehatine kirin. İtalya ji ragand ku ji kesan nümuneyên biyolojik hatine girtin. Serok Vezîrê Fransayê Sebastian Lecornu ji got bi van welatan re ku vîrusa hantayê hatiye dîtin di nav têkiliyê de ne. Lecornu got li dijî rîskên tendurustiyê divê em koordinasyoneke navneteweyî hereket bikin.
5: Şaredar Ebereke Uşak Özkan Yalım Ekoji Kanuna Poşmanike istifade kir, ifade ekedin da. İfadeya vi neze 5 saat devam kir. Yalım disa iddia kir ku vi beriya kongreya CHP eke 2023 siyan, milyon eku düsüt hazalire peredaya özgür özel. Özkan Yalım diyar kir ku delege an jiboku denge xoabedin özel, ji zarukken xora kar xoastine, iş xoastine, ligori ifade bakşu çeken kuatine dayin Uşak Spori jibotiştendin hatine xerçkirin.
0: Serdozgeriya Komari ya Stembolê lê pirsîna Bertilê ya li dijî şaredariya Uşaqê berfireh dike. Şaredarê Bereyê Uşaqê Özkan Yalımê girtî ku beriya niha dîsa îfade dabû, îfadeyeka dinda. Yalım îddia kir ku di 2023-an de du caran bi tevahî milyonek û 200,000 lîre peredaya Özgür Özel. Yalım diyar kir bi qeydên telefon o baziyên hevalên wî Halil Arslan o Demirhan Gözaçan ev dikare îddiaya xwe piştrast bike. Özkan Yalım iddia kir ku beriya 38-emîn kongreya asayî ya CHP ya 2023-an li çil bajarî li gel delegeyan hevdîtin kiriye û ji bo Özgür Özel piştgiriyê xwestiye.
2: Hin delegeyan got heke di zarokên me di şaredariyan de kar peyda bikin ew ê piştgiriyê bidin. CV şandin. Heke beriya kongreya qeydên segekayên van kesan werin lêkolîn kirin, dê bikarin tespît bikin ka di kîjan şaredariyên CHP-yê de zarokên kîjan delegeyan dest bi kar kirine.
0: Li gorî îdiayê Yalım daxwazên delegeyan hat neşandin navenda koordinasyona hilbijartinê. O parlamenterê CHP Velî Ağbaba ev pêvajo bi rêvebiriye. Özkan Yalım dîsa îddia kir ku mesefê sewrandina erebeya lüks a Özgür Özel ji aliyê şaredariya Uşaqê hatiye dayîn.
2: Dema wesayta şaredariyê guhertin û kirin VIP, fatura yek birin û ev mesrev jî xistin nav wê fatura.

0: Re, bi vî awayî mesref ve şartin, Navenda giştiya CHP di tirse ev mesele eşkere bibe û ji bo wê derewan dike.
1: De doza rexsana suça Ekrem İmamoğlu da rûniştina 37 tê kirin. Îro jî hebû mahkemî îro jî devam kir û de rûniştina îro da jî Karsazê girtî seza Büyük Çulha parastina fekir. Derbarê dîmenên otelê de got em û İmamoğlu rast hevatin li ser piyan me demeke sohbet kir û ew qas bû. Xebatkarê şirketa anonîm a kültürê Gökhan Köseoğlu jî ku girtiye ew jî parastina xwe kir li mehkemeyekê ifade da û got ez bûme şahidê bê usûlkan min ev jî müfettişê mülkê re gotiye rûniştina 37 li Silivriya Stenbolê li çilemîn dadgeh cezayên giran a Silivriya Stenbolê hat kirin û di dosyeda 77 ciwan girtî 44 bersûçene heyan ha 49 bersûçên girtî jî parastinên xwe qedandin. Rûniştina 37 bi xwe parastina Karsazê girtî seza Büyük Çulhayê dest pê kir. Büyük Çulha iddiayên derheqê xwe da qebûl nekirin li ser dîmenên xwe yekên li otelê ku İmamoğlu li wir civîn kir bû jî got ez ji bo Hewzu Sporê li otelê bûm em rast hevatin me tenê li ser piyan qasekî sohbet kir ew qas bû. Tevî Büyük Çulha parastina bencî bersûçên girtî temam bû. Di rûniştinê da cigirê müdirê kirîneyekê şirketa anonîm a kültürê Gökhan Köseoğlu jî parastina xwe kir û got ez bûme şahidê hin bê usûliyên ku di iddianameyê da derbas bin min ev jî müfettişê mülkê re ji gotine got ez îfadeya xwe ya ku min di çarçoveya poşmaniyê de dabû dîsa dubare dikim. Di çarçoveya dosyeda Ekrem İmamoğlu ji ber 143 suçan tedar zandin di iddianameyê de tê gotin rêxistinê nêzî 106 milyar lîre û 24 milyon dolar zirarê daye kamûyê. Li dijî rêxistina terorî Daişê tevî İzmir, İstanbul û Enkara li 47 bajaran operasyona hat lidarxistin 324 gumanbar hatin minçavkirin bi qasî 10 milyonî hebûna finansî hat lidestxistin.
2: Tevî İstanbul, İzmir û Enkara li 47 bajaran operasyon hat lidarxistin 324 gumanbarên ku endamên rêxistina terorî Daişê bûn hatin minçavkirin. Wezareta Karên Navxweyî li ser hesabê xwe yê en sosyalê hûrgiliyên operasyonê parvekirin. Li gorî vê bi Koordineya Müdiriya Giştî ya Ewlehiyê, Teşkilata İstihbaratê ya Netewî o serdozgeriyên komarî li dijî Daişê operasyon hatiye destpê kirin. Enkara, İzmir û Stenbol cî di navan de li 47 bajaran operasyon hatin li darxistin. 324 gumanbarên ku qeydawan a desteserkirinê hebû peredana rêxistina Daişê od nav de faaliyetkirinê hatin girtin. Di lêgerînan de demançeyek, 4 tevink, 122 fîşek bi qasî 9 milyon û 67 hezar lîrê hebûna finansî, dokumanên rêxistinê û materyalên dîjîtal hatin bidestxistin. Di peyama wezaretê de hat gotin, em ji bo huzûr, yekîtî û bi hevrebûna gelê xwe salî 365 rojan bi şev roj bê navber operasyonên xwe didomînin. Her wiha di peyamê de hat gotin, em ê operasyonên xwe bidomînin.
1: Çeteya ku telefonê welatiyan dikir, xwe wek xebatkarê dewletê nîşan dida û ew dixapand hat rûxandin. Li dijî çeteyê navenda wê Edene li 10 bajaran operasyon çêbû. Ji 28 gumanbarên ku hatin minçavkirin, 22 kes ketin hebsê.
0: Xwe wek dadgêr, dozger û polîsan nîşan didan. 14 kes xapandin û 14 milyon lîre jiwanstendin. Polîsê Edeneyê çeteya ku welatî bi telefonê dixapandin anî xwarî. Gumanbar hem biryên teknîk hem jî biriya fizikî gav bi gav hatin şopandin. Navenda wê Edene li 10 bajaran operasyona hevdem hat kirin. Du operasyonan de 28 gumanbar hatin binçav kirin. Ji gumanbaran 22 kes ketin hebsê, 6 kes jî bi şerda kontrola edlî hatin berdan. Dest hat danîn ser erseyek û 23 hebhesabên qirîpto yên ku di wan de nêzî 20 milyon lîre hebû. Li Antalyayê ji hinekan, ji şexsekî di avahiyeke bêîskan de kargeha wî heye pere dixwest. Li dijî gumanbaran operasyon hat kirin. Gumanbar wextê danûstendina pere li ser sûc hatin girtin. 4 kes hatin girtin, kesek jî bi şerta kontrola edlî hat berdan.
1: Navenda wê Rihal li 21 başaran li dişê bahîsê operasyon hatin kirin. Di operasyonê de 61 kes hatin biçavkirin û hat tespîtkirin ku li ser hesabên gumanbaran 5 milyar û 600 milyon lîre pere hatiye razandin û kişandin.
0: Nahêlin şebekeyên bahîsa qaçaq çavê

0: xwevekin. Navenda ve raha li 21 bajaran operasyonin hevdem hatin kirin. 61 gumanbar hatin girtin. Fermandariya giştiya cendermeyan hurguliyen operasyonu eşkere kirin. Le Pırsin bi koordineya serdozgeriya komareya rahaya hat kirin. Ekibin li dijî sucen organize u kaçakçiye ya cendermeyan, serokatiya daire ya mücadeleya li dijî sucen siber u masaqe bi mahan gumanbar şopandin. Di hedefê de şebekeya bi hîsa kaçak u sucan hebu. Navenda ve raha li 21 bajaran operasyonin hemdem hatin kirin. 61 gumanbar hatin bincaf kirin. Hat diyar kirin ku gumanbaran tenê bi hîsa kaçak nedane listin. Deman demê de wan pereyê illegal jî birine u anîne.
1: Li Beytu Şebabaşı naxeşber baran angeş cemî xabure û cobarê Yeşilözê bi ser rabetin li gundên Ayvalık û Başaranê xaniyên li newala cobaran hatin balakirin bi saya tedbiran rê li ber krîzên mezin hat girtin.
0: Ji ber barana gij, cemê xabure û cobarê Yeşilözê bi ser ravêtin. Darda avêde çûn û xanî hatin valakirin. Li Bêşevaba Şirnexê li gundên Ayvalık û Başaranê bi şev gelek baran barî û cemê xabûrê û cobarê Yeşilözê zêde bû. Li hemberî rîskan ji hapelerên mizgeftan anons hatin kirin. Hin malên li newala cobaran hatin valakirin. Ekîbên cenderme û ewlekariyê li gundan tedbîr girtin. Bi saya tedbîrên diwextê de rê li ber rîskên mezin hat girtin. Hin xanî rê û eraziyan zirar dît.
2: Komple bu deng bu kıyamet. Hem böyle kodleri mülk hem de rakir. Her türlü per rakir. Khaniyemin bir askeri de bir gavi. Bir ne yok fari masjibi de khani berdan. Milli hacı, ciran hacı, hariyet fari berdan hem ya.
0: Ekibin afad edes bir tespita hısare girin. Li Samsunê jî li cobarên Hacı Osman û Tersakanê avê bi ser avêt. Li navçeya Havzayê kuçe û kolan bûn wekî golên avê. Avê bi ser sêsed kargehan de girt. Nêzî sed wesaîtan zirar dît. Avê bi ser qatên jêrînên binayan de girt. Ekîban kesên asêmayî xelas kirin.
1: Li Bilîsê qezayeke dijwar çêbû bi nêrîn temaşeva nêja qeten qezayeke mezin li Tetwana navçeya Bilîsê nêzî gundê Alacabûkê tir û kamyon li hev ketin li hev qelibîn û ji ber qezayê tabî agir bi wesaîtan ragirt. Di qezayê de tabî ajokarên her wesaîtan jî mixabin canê xwe ji dest da qezayeke wiha bobiletake wiha çêbû. Ji Bilîsê mêberê xwe bidin cihek edin tunceliye, der jî tunceliye, Dêrsimê temaşeva nêja, fermuara sistema fermuarê di trafîkê de gelek mühîm e ji bo ambulansan, tinkî du ambulansê de nexweş heke, an jî birîndar heke, digihîjin nexweşxaneyê ji bo vê yekê jî ev dîmên hatine qeyd kirin li tunceliyê bi sistema fermuarê em bêjin, bi awayeke rahet em bêjin, ambulans nexweşan, an jî birîndaran, digije nexweşxaneye gelek mühim e lazım e ku hassasiyet jî çêbe hakikaten de civakî da. Peki em devam bikin pêşa me jî Ayda Qurbanê kendik maydî ji Ayda Qurbanê ra li bazarên qurbanan tabî îdî li bû tevgerdariyeke zêde jiyeke li Çorumê conangeyê ku tone ku 200 kiloyê yê bi navê şeye genco li El Azîzî jî bizineke 140 kiloyê li benda müşteriyên xwe ne. Li Ariyê jî gayê tone ku 109 kiloyê yê bi navê Behrî bi 500 hezar lirê hat firotin.
3: Li bazarên qurbanan çavê herkesî li wan e. Conageyekî tonek 30 kiloyê jî heye, bizina 140 kiloyê jî. Li Çorumê conageyekî ku xwediyê wî navê Yudaniye Genco bi 605 hezar lirê tê firotin.
0: Me gencoyê xwe derxist heta tonek û 200 kiloyî. Ev nêzî sê salan e ku em di axurê xwe de xwedî dikin. Di nav sê salan de derket vî kiloyî.
3: Li Eleyzê jî biznekî qirase heye ku 140 kilo ye. Di nav heywanên din de çavê meriv tavîlê diçe ser wî.
0: Me heywanên qurbanê anîn çewliga xwe, firotin û nîşankirina heywanan dest pê kir.

0: Agiriye. Xwediyê gayê bi navê Behrî yê tonê ku 109 kiloyî ew derxist firotinê. Behrî piştî bazeleke kevî bi 500 hezar lîreyê hat firotin.
1: Seyemin Festivala Navnetevi Ya Filman Asi Vasiyede Spekir Festival bi Mazvani Azaninga Cumhuriyet Etekirin ve Penj Roşan Jü Devam Bike de Festivali Da Düsüt Film u Belge Film de Nişanda.
0: Panelin Ahefni O Xebatin Atölyeyan Konser Nişandana Filman O Gelek Çalakin Rengin Semin Festivala Navnetevi Ya Filman Asevazi Mazuvani Azaniga Cumhuriyeti Despekir.
2: Uluslararası boyutta.
3: Dikada Navnetevi de hem danasina sevaza metekirin kuhimi komar elvederi hattanin. Hem ji proje bi peşengi azaniga ha mebrevedice. Bi sedan filmu peşbazi hene. Röportajı ahaftin hene.
2: Röportajlar, söyleşiler.
0: Di festivali de ji gelek velatan. Nezi disit film o belge film te nişandan. Ragi Henerin peşe roje duvari sinemayı deb kesin kodi tecrübe re hatın bahev. Bi xebatin atölyeyen o agahiyen teorik, fersanda pratik evdes xistin.
4: Çekme bitirmiştir, bütün bölüm hazırdır.
5: Öğrenci arkadaşlarımıza kurguyu anlatmaya çalışıyoruz.
3: Em pefxistini hini hevalin xoyen xoyende kardikin. Brasti em nişan didin ku li paş ritma sahneye hesta ku em nişani temaşavan an didin çawaye. U ev çawate çekirin.
4: Farklı farklı bağlamamız mümkün.
0: Festival Behefkariya Vezarata Çand o Turizmi, Valitya Sevazi, Şarederiya Sevazi o Teşkilata Çanda Tırkan Tekirin. Festivala Kucara Seyan Tekirin ve Penjrojan devam bike.
1: Li Xarpêta El Azîzî Serokê Komeleya Danasîna Çanto Turîzm El Azîzî Ahmet Bulut di sala 2023 anda bi 2023 perçeyan müzeya fincanan vekir. Müzeyke sosret gele kesan ev müze acıbant jibo biranin eji fincanin xoşadın vederi. Nahal müzeyi 8006 perçe hene kavarın en behavra li ve müzeye bakışmıyor.
0: Bir aniyen hemuyan cudaye, li hemuli ciheki hatne komkirin. Evde li xarpeta aleyhize müzeya fincanane. Serokê Komeleya Danasîna Çand o Turîzma aleyhize Ahmet Bulut, li visune hecotma da hezaru bistu seyande evder vekir.
6: 1937'de Elazığ.
3: Min li ser kahveye le kolindikir. Min de literaturan de kahveye tırkandit. Li de kahveye tırkande zedetir bahsa çekirin ve xuarnu ikram kirna kahveye dikir. Laura em qahveya xob fincanan ve duxun. Min ji gotez li ser vetişteki wisa çekim ku li tu derê cîhanê tunebe û min müzeyeke wiha vekir.
0: Müze bi 1023 fincanin cuda hat vekirin. Ji xeynî Tirkiyeyê ji gelek devletên din jî fincan hat neşandin ve müzeyê.
6: Üzerinde 12 hayvan.
3: Di nav fincanan de yên kevin jî hene. Li ser fincaneke li vê derê salnameya 12 heywanî ya Tirkan heye. Em nizanin ka çi qas kevne. Dîsa Mistefa Kemal Atatürk dema hatibû Alezîzê qehwe vexwaribû. Ew fincan jî li vê derê ye.
0: Li ber gelek fincanan navên kesên ku şandine dinivîse. Di müzeyê de 8600 perçeyên ji hev cuda hene.
7: Elazığ'dan misafirim gezdim.
8: Emji Alezîzê hatin. Min mevanên xwe anîn vê derê ku ew jî bibînin. Cihekî gelek xweş e.
7: Burayı gezdik.
8: Me xwest em vê derê bibînin. Em hatin li vê derê geriyan û cihekî gelek xweş e. İnşallah dema em careke din werin. Em ê fîncaneke jî bi xwe re bînin.
0: Tê texmîn kirin ku parzêde 3 milyona kes hatine serdana vê derê. Li cîhanê ji xeynê Alezîzê li tu derê müzeyeke wiha tune.
1: Lerdişe Vani Sal Sesit Jin bi xêra perwerdeya li navenda pişkiriya malbatê hînê xwendin û nivîsandinê bûn. Ji bo belavkirina sertifikayên wan jî merasimeke taybet hat organîze kirin.
9: Japonya'ya gideceğiz. Uygulama cümlemiz bu arkadaşlar.
10: Le Erdi Şavane de bin bani navenda pişkiriya malbatê de kursa xwendin û nivîsandinê hat dayin. Gelek jinin avçeye hatın kursê. Li kursê tenê îsasî jin hînî xwendin û nivîsandinê bûn.
11: Oxuma yazmayı buna bi serê xwe tişne xesteqana bi serê xwe tişne meyteva bi serê xwe tişne her cî digerin. Êdî yanî xuda serbest bûne ne jin êdî hîmî tişta bûne aqilê wan êdî her tiştê wan. Mesela berê em cihar bûn rê nizam bû medbûta mêra me bi here xesteqanê.
10: Ji bo wan kursiyeran merasîma belavkirin

0: Na sertifikayan hat darxistin. Jinên ku hînî xwendin û nivîsandinê bûbûn, di merasîmên de zeh bi kelecan bûn.
1: Em diçne kursê de, em hîmê Qur'anê bûne, em hîmê uxma yazmayê bûne, elê işî yazma, mesela tikiş naqişê jin xwe re çê dikin.
2: Değişiklik de çebeya xwendina me yaziya me matematîk olsun, her konî de. Ve mera sevrin hata, hem se buna hevala re tanışmış bûm, hem öğretmenin re mera sevrin hata.
0: Di çarçoveya merasîmê de pêşbirka xwendinê jî hat organîze kirin. Jinên ku di pêşbirkê de bi ser ketin, diyarî cîstandin.
3: Li Batmanê di çarçoveya çalakiya ji zarokatiyê heta mezinbûnê malbatên dijital de akademisyen dê û bav hatin cem hev. Çalakî bi pêşengiya Walîtiya Batmanê li dibistana navîn ya Gültepe'ye hat kirin.
4: Bi pêşengiya Walîtiya Batmanê, Navbera Zanîngeha Batmanê, o müdiriya perwerdeya bajêr de protokola hevdîtinên akademîsyen o malbatan hat kirin. Di çarçoveya protokolê de di çalakiya ji zarokatiyê heya mezinbûnê malbatên dijital de akademîsyen o dê û bav hatin cem hev.
5: Burada zihninizde şu şekilde kodlayabilirsiniz.
4: Li salona konferansı ya dibistana navîn ya Gültepe'yi, rektörü Zanîngeha Batmanê, profesör doktor İdris Demir, doktor Ayten Canal, Ali Kare Müdürü Perverdeya Bajir, Hüsamettin Akın, doktor akademisyen Abdullah Manap, gelek akademisyen Omal Bat Beştari Çalakiye bun.
6: Rumluk anlamında.
7: Meberi ve Kasi Çar Salan ve Zanîngeha Batmanê Müdürü Perverdeya Bajir, akademisyen Ukandekardi Civandın, İro Cem akademisyen Omal Batan dinin Cem Hev. Me xwez ku malbatan jî bikin perçeyeke perwerdeyê. Me îro li ser dinyaya sîber ji bo agahiyên rast xebatek me şand. Me xwez ku akademîsyenên me yên ku di vê qadê de pisporin, malbatan baş û rast agahdar bikin. Bi vî awayî civak wê baştir gavan bavêje.
4: Ji zarokatiyê heya kemalbûnê tesîra teknolojiyên dijital ya li ser zarokan hatin nîqaş kirin.
8: Erê îro em hatin li vê derê gotin bila zarok sosyal medyayê nelezin. Nekevni, xeberdan ki pir xweş kir. Em zaf keyf xweş bûn.
4: Malbatên ku beşdar bûn ji çalakiyê gelekî sûd vergirtin.
3: Li Nîsey bîna Mêrdînê diwarê perwerdeyê de hîmê kompleksekê mezin hat danîn. Di kompleksê de mala mamosteyan salona konferansê dibistaneke seretayî û dibistaneke navîn heye. Karsazê Xwedan Xêr û Serokê Odeya Esnafan a Nîsey bînê Ömer Özel vê kompleksê çûyî dike.
7: Li Nîsey bînê komplekseke nû ya perwerdeyê tê çêkirin. Hîmê kompleksa perwerdeyê ya Ömer Özel bi merasîmeke taybet hat danîn. Karsazê Nîsey bînî Ömer Özel vê projeyê çê dike. Di projeyê de vê mala mamosteyan saloneke konferansê, dibistaneke seretayî û dibistaneke navîn hebin.
9: Zaten Ömer Bey
10: öğretmen evi nebû. Afka mamî me gojder ve tahatin işte vamî tirkî tahatin evi de cek yuvay gobimenin sosyal alaneke va nebû. Mijî xwest jiva mamî me az sosyal alana geçeyim. Hodet ala o yüksek kısmetime öğretmen evime doğu temelevi mavid.
9: Faaliyete geçirmeyi de bizlere nasip eyle.
7: Diseri de Ali Kare Vezire Perverdeye Muhammed Bilal Macid, Valiye Merdine Tuncay Akkoyun, Vekilin Merdine'yen AK Parti'ye Faruk Kılıç Muhammed Adak, Gelek Kez Beşdari Merasimi bun.
10: Az nisibini ticari faaliyete koşturmuştum. Roja gusatı mı dünyayı hata iyi duaz bira dünyayı bin. Mutkos az bacarı kada cihye gozmasın bu ma cihye gozmasın tere kakir. Hoş bacarı kada az asal nabi helim.
7: Karsazı kadan khir özel jubo bacarı kuhen tiştin dinji çekri bun.
10: Beri ne hake daha zarı bir stüye ki sen nabi diyakho babi kua nisibini Neriman ve Celal Özel. Meslek yüksek okulu mi çekir. و دیسال گنده پای نفوسام دی گوزده البته مکتب که بهش ترستیک میچکره بو
7: özel got inşallah ezeş bu bajare xwe hem projeyin dinji çekim
10: ilo am hatun ve seviye am khira ma am khat ne ve seviye ilo am ji wafa bu ji xwa belki am velat bana bi tanene tanli bejwara İlo av kavata ama gayma av çekir. İnşallah sabah ihtiyaç.

0: Lesivere karra hayeli dibistana Seretayî ça Mehmetçikê ji bo zarok hay ji hawirdora xwe hebin çalakiyê hat kirin. Mamosteyan çop avêtin erdê bi zanayî bi qestî, çop avêtin erdê û bi kameraya veşartî jî li zarokan temaşe kirin. Zarokên ku çopên li erdê avêtin qutiya çopê wekî diyarî bisiklet stendin.
1: Mamosteyan ewilî bi qest çop avêtin erdê. Duvre bi kameraya ve şartî li zarokan temaşe kirin lê nerînî ka wê çi bikin. Hin zarokan çopên li erdê hildan, lê hineka ciwan tenê li ber çopan re derbas bûn û çûn. Li Sorega Rihayê li dibistana Seretayî ya Mehmetçîkê ji bo zarok hay ji hawirdora xwe hebin çalakiyê hat kirin. Zarokên ku çopên li erdê avêtin qutiya çopê wek diyarî bisiklêt qezenc kirin. Koma Hayata Daîrê ji Stenbolê çend bisiklêt wek diyarî şandin dibistana Seretayî ya Mehmetçîkê. Müdûrê dibistanê Davud Alhas got, mexwestin bala zarokan bikşînin ser giringiya paqijiyê.
2: Keçî çöp ne erzenî erd. Erda erdî leymin nekenî. No weşo, ma ok pavanî keçara no wa devam bo.
1: Rêveberiya dibistanê dibêje em ê projeyên xwe yên wisa bidomînin.
0: Najemi berê xwe bidin Sasona Batmanî. Bahar hat û bihatina baharê ra guldexwîn vebûn, xweza hez yên ku ji xwezê hez dikin piştî meşa bi qasê 2 saetan digihêjin serê çiyê û guldexwînan dibînin. Ji bo ku guldexwîn cûreyeke endemîke tê parastin, tê muhafazekirin û jêkirina wan jî qedexeye.
3: Bi hatina baharê re xweza şîn bû, okulîlkên ji hevxweşiktir vebûn. Li cihên bilind ên Sasona Batmanê jî guldexwîn hene. Xweza hezan ji bo dîtina kulîlkan belê xweda Sasonê û hilkişiyan çiyayên bilind.
4: Çiyayê Sasonê melvê derê ji bo em dîtina guldexwîna bibînin em hatin. Em bi hevala re geriyan û me meşa xwe jî kir, me guldexwîn jî dîn û em ê vegerin înşallah. Em dixwazin herkes were bibîne va ters lale.
3: Welatî ji bo guldexwînan bibînin bi qasî 2 saetan rê diçin.
5: Ji bo ku guldexwîn bi ber tunebûnê ve diçin, em dixwazin bala vê bikişînin û wekî dîcî em dixwazin ku li xwezayê de mirov wexta bigere ji bo tendurustiya mirovan, tendurustiya bedenî û ya ruhî zêde zêde baş e.
3: Guldexwînên endemîk tevî Sasonê li hindeverên din jî şîn dibin. Od bin parastinê de ne. Emrê guldexwînan tenê 20 roj e. Ji bo vê jî yên dixwazin divê wan rojan herin herêmê o wan bibînin.
0: Li Iraqê piştî şilî û baranê bendav û gol bi temamî tu jî bûn. Ava tengava Ranyayê jî bilind bû û dîmenên gelek delal çê bûn. Em ê niha biçin Silêmaniye Herêma Kurdistana Iraqê û dîmenên delal yên tengava Ranyayê bînin ser ekranê.

ezine bavê xora gogerşî tewlê dikşîne tengû berê çep û rastê dişedîne tefenga bavê û tevrextê helebê hundirê estûnê dertînê dîne na bavê xwe digerîne evdal temû avê tu pişxo berê xwe da

Ne dilune ciğer ola

me paşê xoda mala xwe rehê xweş ser axa xwe çendîn car em koçber bûne çendîn car li ber sînorê derewî pêxas û bêkes mane bêje dîrok çi dixwazî ji me bêje dîrok çi dixwazî ji feqîre bêje ey hewar bêje bêje